0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: Adun tu lam jora jar mek ang teng along pen durmili hansi pi lam jor ke than arjik sina
2: rido nang kar judun kedoan ka dukave arada to mapan nilihin pen suri suriya kadom nang pajarik lo Pini Nili Varmon kachi hu mate environment pollution aputhaksi lamjir than ikpo. Varmon kachi hu mate environment pollution kelit parpik ajok. Pirthi sumindar ang kangalong son suri thedung thedung ang thek kememe ason nang do bom tanglo. Pirthi kar om nang kisu bom mate global warming lapen climate change mate botor bokan ahin Nang kachelar project pusitami nang chemanlo athe pipotma pudamlo pulutangte la nonmalom aporating pen arve nangkave langroi langjeng nangke kreng aporapor aho tomon kisu tomon kangsam mate heat wave lapen cold wave amilu kithur lapusonsi thekdam longlo langke the longle kanglem lapen ke ajara jat okprana kisu nangke klang Pusitami nang do bomlo. Labangso ajoy ne ili munita tum aphan lapen babbi marat mareng thengpi thengprang pusitami. Botor kacheprek warmon kachehu ajoy ne pinang an kering ji aphan isi katora ason nang do koglo. Lahai ang ton alam ili tum munthida memi kopi koson athe kidosi lapuson warmon aphan kapanohok longmapu. Non ilitum emethang northeast along ri along le eson asada phan pura lakha

0: Then brown in color lo na tumang ke fast growth lo cheklo jon trok pen da lin parisi le rok titi la si business fund bute la tum si la hai along hong ajat si pangreng nang po
1: tang ti la hai long hong ili tu mina dim along tai long lo ke di
0: dak di fu mata long ji
1: tang ti la hai long hong anam ki kwan an lo e jon along nang li tum jor jor ke mate jor pon ke
0: aso nili ke nam ke jon pen suripho lapen ajhak bang ke suri truck non lom ke avit system si pidetiti lin pho pen lin ke pan lobute suripho lapen lin ke pen lin krehnian de suripho ra pharo pho lin kre thom pen lin kre pho an lobute suri truck ended
1: tangti isilung hong pangreng ji pulote chiklo jon ko ana phisi jorpon iklo lapen te ko ana lid do i jon along hong nangli tum jorpon pon ke
0: lalo long hong aprang si ke ali dunang ji pute tumla breed selection bang ge important pick lo athe la long hong chongwai pa mi mi pute along hong jong hele an picho sitami nang thi pi pidet po la si selection of breed bang ge important pick lo akenang sot lo la pen e jona long hong jong si tum market pen hiti pen suri trok nam lo putangte la tum cheklo jon trok si pen lin pharoi si pleng po itum cheklo jon trok si a philo te tum jordet melo इनके अले बैंग पुलोपते इतुम कुपी आन सिका पिचो मालाता लांगनांग कोकपो इतुम पी ए हॉर्सेरा हेनरू सी पाचो पुतेला बांगे पेने चेकलो जन नेर कैप सिर कैप अन पेंसिल इन फरोसी टारगेट लो है लान ले रोंगपो सितामे इतुम कमर्शियल फिट गोदरेज ता हो जफा ता हो दिहुस लाई आन सी पाचो पुते ए जोना लोंग होंग लोंग चेकलो जन ट्रक सियांग बोंग सुरिक्रेनी सुरिक्रेपली चोदेजी hong asu bangge suri troklo an jong si suri kreni kripli chodet pute itum suri krener kep lo lapen halapunat lang bil doji karena bil doji suri inkoi loi jon pen ante itum jor lo pute itum suri inkoi ra phopen suri thong kep longji la si e jona long hong pen suri phopen suri kep an ali doji cheklo jon troksi ner kep mang bong pen
1: tangte lahai long hong sita mi phe e horsera lapu hai sita mi chu ik ma
0: cholo latum da itum bihe ka ko kopi si ka pachuma latum hedi lasi pene cholo ako angbong itum kaprekan pg putami hedi nini ni thom chore ta hai sitami la so phike ako latum ajat anda cholo
1: kalang di ajah kalong hong ki theda pik pik ili tum ta mi thek pon long bon sitami adhok tum ki aning kan ended tum ta do lasi laso ka chipre ka puthak nang li than pachini ik jima
0: lalo aso ahut la apok hilong adwai ta ki pidun akenang sot athe ajaga long hongke apok hilong dokok pulo tangte latumge the pami me det po the pami thek the det po la si apok hilong bang pidunang po itum lalo apok hilong dwai pi der lo pote la liver tonic bang dai tum hoptai si bak phan ge hedi irui bak phan ke pidunang po anlo pote thi bang chingbar po penanga na long hong tumke jonnia long hong pangbar lo pote chiklo jon troksi angbong e jon along hong bang lin pharoi si lerok e jon along hong bang ke lin pharoi si leledet 60-70 kg si lechot pote lake pene dowai pidun de pot pen ta hailo
1: kalang di tar mane dowai bang pidun angoi po la pso
0: dowai bang ke la apok hilong dowai la pen liver tonic bang ki pidun akenang sat business sahin phan lo pote
1: tangte la apok pok hilong topu ili tum koson lo pang thek thek po mate chini poke
0: apok hilong dolo pute la tum an choreji lai silo la pen apok ta the o asonji
1: tangte ili tum ta mi thek pon long long hong ta mi avur do do ason tangte la so avur ke koson me si ki long long lo
0: ili tum avur ke long bang ke che tham dam lo pute si a ki solo jesemet ke african swine fever pu bang ke pirthi long paum plup titi a ki solo lapen long hong tum ke a ki so ke ong par pe a po ke so do ta hai lapen pneumonia do ta hai ang ke ang ho pen a king a ki so do ta hai lapen avur bang ke la ke swine fever pulo swine fever bang ke jatni do isi bang ke african swine fever pulo isi bang ke classical swine fever pulo African swine fever fan ke vaccination ave sitamila classical swine fever afan bang ke vaccination do la si long hong cheklo jon ni pleng lo pute mate ni trok ke pleng lo pute la so long hong fan ke vaccination akinang sot lo athe awara prem pen pe jok nang ji pute la lo an par ke cheklo jon trok pen it e phong bang ke akithe tum banta vaccination bang pinang po la si lo la pen isi bang ke biosecurity ke akinang sot lo biosecurity putlo tangte itum farm bang bang phan palut jam long le det nang po lalo
1: la penti ilitum arjulong long la son long hong a farm along lut jam long lipu pinilong hong tuhan ka siksak la puson duik jima
0: lalo long hong tum ke an chuder lo pute la tum ke mek jang joy po la si lut dam lem det pute la tum agrota me me det titi lan ki thi nang ji po la tum thi thi ti ati a me ke jang

0: tum ke aprang ke longhong phan ke kahiji ma tum lo non bang ke ala tum si longhong awok ta ki choki ong mun aga son lo la pen longhong pang reng da la tum si itum phan nang ja thu rong a son lo itum arleng atum bang ke longhong pang reng lo sitami ong par pelang la tum bang ke nago district lelang Golaghat district Tejpur district lelang Tinsukia Dibrugarh putami la tum bang ke a farm bang the pik pik an la si itum ta la YouTube pen ta si inspiration of an edi lang tami la pen itum longhong pang reng lupute ajada sai leklem da me kachipituk bang dunangji lapen longhong pang reng luputang te itum ningki theta dunangji je nili longhong pang reng lo mo ali ta longpo lapen ningki ding da dunangji athe pini longhong pang reng lupute cheklo jon trok senior cap an ki nang like an ki pilok an ke nam nang lok lo sikai sita long le lo longji pute mo cheklo jon trok senior cap api longhong jor lupute lan si longji la si bang english pen da saralam te pupulo cultivation of patience ningki ding akheti ningki ding avi pute lake pangreng onilo athe pini longhong nam lo pute penap nang thipi de ji pugali la si ningki ding ta dodang ko na si lalo longhong pangreng penanta hemsi ta chingturi yun
1: choropar lo nang li phanta me tangte li tuma poralam gi dui ko po la si pini ajai meke la pan si ing toni ko lo la pente nang li ka duka vi ridu kar juprong ara don phanta me nang li iklema sai putha klardak pen than pa chini pon po la pente la so sai klem pa mi ningding pulote হেমতুনি সি কে চোলং পুনাং লিকা দুকা বি রেডিও কার জোরার ফান থান পাচিনি পনপর চোরো পারলো কার্ডম
0: চোরো লো লাপেন নিং চিং দুকলো নিলিতা নিং আরং লো লাদাক কেবাং পট

0: ti munaklo le
1: alam the ninge si juli ing ne ghing lo
2: jerso opiso he uti pumba upitha rublen pa chona
0: nine nga phan lam thi cr juje pin ben ge water iri suseni read pen ne nang pali sina
1: aning alam che paklang si juli ning yelo lapen abo ahur hung joisi alang amena sai cheklem thulo amun pialamar julong si kajir ke aningarong parlo so ingra bomsi alang mathalo monira tumke kamon thi thek akun helo ahokpet akun lo asap asup alam pen si edona hemalong kachi tonte ke cheng cheng lo nimun pi ke lama sapso alamta munthi thek serlo rublina phan adung chepang ni ponlun si waisong ke nimun munatum kaching ki bom alam arjuton dun bom lo ani piyabang amun piyaphan ning kache thedam thekdun long si alang ning arong lo adung to dunlun si biskut ke chubom asuanat lang si alang ning jelo
3: nirublin nang epai tumlong le dudununda niridam railang nang niatum sogrot bom ke nang ke hemle dunun deini jirsong piso hai rublin phan pon ignun jo nili ridun igrailang ho
0: লোহাই কে থাংতা চুপন পিদেত কে পিনিসিলাম নং জিলাং মা লোহাই
3: নং নি লপাই মোনাং চু ইকপো দে নি রুবলিন
0: রুবলিন ওয়াংনন নং পু হাই গে রিদ দাম